pe ke ma de bo ere na so san ho su klo re ba gbigbi twe wa san ha yo emi si tere san china pele emi lo meni ba fun so ke ke ra du.

mende mende e kan wa mono e gbon vonu wa ma mono mo ke la gbon vonu ya mono pero mende e kan wa mono me wa nuo e no nda lo to me ganjio mende o wa no je yin yo mende e kan wa ma.